viajar, com gás. Ai, itzi ti ti ti ti ti, vum vum vum vum vum vum, com gás, com gás, com gás. Ai, com gás, ai, ti ti ti ti ti, vum vum vum.